Nå det blir lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kosa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kosa och ha det bra. Sola går

bra och jag ska hem och rusta hos det på kvinna. Sån här gamla min. Men kommer jag fett alena? Det är så deilig att det är vår. En glad kalypso.